100,00,000 रूप्यकाणां हरितोर्जसः तृतीय चरणस्य अनुमोदनस्य स्वागतं कृतम्। विद्युज्जाल सुदृढीकरणं ऊर्जा संचयन योजना च देशस्य अर्थव्यवस्थायै महत्वपूर्णं लाभं प्रदास्यतः। संयुक्त राष्ट्र संघस्य जलवायु परिवर्तन विषय कार्यकारी सचिव साइमन स्टील इत्यसौ अवदत् यत् एषः उपक्रमः भारतं वर्धमानस्य नवीकरणीयोर्जसा सामर्थ्यस्य उपयोगे वर्धमानं विद्युत् आवश्यकतानां पूर्तौ च सौरोर्जसा क्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वस्य स्थितेः अधिकं सुदृढीकरणे साहाय्यं करिष्यति। ऋतु विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशे प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। उक्तं यत् आगामिषु चतुर्विंशति होरासु पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश राज्यानां केषुचित् भागेषु गुजरातस्य मध्यप्रदेशस्य च अधिकांश भागेषु दक्षिण पश्चिम प्राविड् निवृत्त्यर्थं स्थितेः अनुकूला अस्ति। एशियन गेम्स इति क्रीडा महाकुंभे अद्य भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च षट् स्वर्ण पदकानि विजितानि। षोडश स्वर्ण पदकानि समेत्य 67 पदकैः भारतं पंचतालिकायां पदकतालिकायां पंचमे स्थाने विद्यते। इति वार्ताः।